0: ena yenia yenia aban so so a wo abisim ekwa ma test abisim kwa so ma sisiria ma grace mososo mo wo ensia tremumuni ewo wamfie ene yamfofo aha yamfofo mere sunyane west district pastor ne kru mo se ne papa ya ya jodo enra kwantu a eba dumadi a eko so ewo Ghana Assemblies of God eko yi general superintendent yankopona dom incumbent no noa no san efaye onoa na osan efaye enam saso ntino asofu Assemblies of God asofu nyina eko gumu afete eko koko di dumadi na wotwe baako ene ti ne wa bre ntimi amiduru ha nti mifaso echia no do ma me bana light wo nti raven e ma wa kwa ba mechia one mo yire nra ye nyina so yokukumase ekuja ye ya safu ma me ne papa ofri mu ni nyina ya adumo akwanto mu nhira no di adum yen nti obi biara oti akefem 107.1 wa wa chichire ne benche ye brother elder onso so a owo odumase ene mu amofre of enyina basri nyame na obi bia ene akwanya aba beda ho ye ba betie papa so enumasem missionary owo the living sea team Ghana ne juma dia odie eno no na owo ha oni ye ne kọ asori oni ye ne kọ asori nti papa anope empom ti sen
1: urade adom ye ho ye
0: yo enti ene anope eya kwanya ena anope eya kwanya na aba amaye aya oba emfie beye duba kuni ansana me be humu na madi machi no emfie beye duba kuni debi obisa ehifa na ya mukoye program no emeka se akfm nti ne aha ne fe ne akfm no 107.1 ade mo ha mfie duba ko nti ne na waba eya ye brother eben ono so na ya ohwe fidie no ye den e ma ye nti ye mre nti abo 5 no so meeting so abo apa atwa m 5 8 as you say grammar ka say 5 8 nti meje adwumadi na hye wo nsa nti wo ba ne nsra nso so wa ba de ye menim se missionary de ye onama wo wa urade de asem soma wo be sra ye nti ni urade de ama wo se ne fa be ma akefamati fo ba bibiara fide na ne duru no dwumadi ye no enam se hye wo nsa ne nti empire boni bibia hye wo urade wo nsa nti wo be bo empire na eja so wo bibi de urade de adom no wo de adom wo ma ne anopai nti afidie ni sha hunsa
1: yo enti sunyane man anopai wo erade yesu kristo dimu ye de enti asronko efi living sea team ebre sunyane man nyina ye da onyankopon ase akwanya kese a ode ama ye nua pani ye da ak fm Managing Director ene o board ene wajuma ya fonyi na sene ya mwe pia yenu ya ama infie du bakuni mwajino atum se akwenye amwede ya manu wahano obefaso aka erade asemu ye da etiefu ahodu wansu ase senye mo na mweye asun etie ye ya nka juma die yi nka enwie peye enu nti yesre onyankopon so enhira amamo sa anope yi so se waye adom ahunyem obo amade peye achinyende a eni e omra yesra ban mu na ni enhira ewo ho no ohunyem obo no nyangu yenso enu ti moma ye mo mpaye Asafu Yehowa wo eradi Yesu Kristo din mu ye da wase wo na

0: ma me no ne se mo de etudwa
1: na de amefo se me ka kakra ne se ye man is mu echi ene ya na ye hasi won out o mu nyina graduate o ni mu ena ye di na baaye so baaye no ye tete ewo baby se ekoso baaye ye kro mu ha de ye hu hwe ye nti hwe chese bibi ankoso wa ha enti se ye kai no ne anopai se ni wura fi ya enti se ni wura fi ya yesre na anopai ye kai no se on chene ni ebe na chi kakra chief na wo ka ho asem eno nso so ya te wa ka kire ye nso so ye hu hwe ye kwaso wo baby enso ye kura yi mu de ye ye nti hu hwe bibi ankoso wa enti yesre na se ni wura fi ya won kai na omra me yesa no manu mai ye bre wa ha ye nyina madam fo ye dɔso ye tu ye hu asi mo se mo fra no ye ye be boa no bia tu mi anya no san wo adwuma no mu wie nso so a na adani asem ene yi wi america say wona ya pass wo mu out wo mu ye over 100 100 yi no do na machine so mu dia sun adwuma kra asense ya esi a wo mu kwe ohu ni ye omu di kwa starte
0: enti onuado group omo titire ni nene ene busua yetie yi na sunyane manhene odefo german san abahen kokotoso mienu e de kokobo e de ama na hemfo mo hye nase ene ankrankran se omo nya hwe yie ma obia nkonkopre musieye asase bia asase ye twade si ho no mo ana ye twato ho no mo se ye mfanya sieye no hwe na wo yo hene a wankwankoton ena wo so yetimamuni a hwe na obi koton ma wa wanto anyasa na se okoto siyasase anaso yo hene na okoton siyasase na sunyane ma hene so somu ene ono de pa we se ba aba no aba sensase ya da honom na obebo ho ban ne ye wose ye de ye no ane de be ye ntunti mi mfiru pe nkonkoton siyasase de ye nton ma ne nye ye
2: jen so so somu bi amfa ye so ni abro na me kan si no me kan boko na omo mu ni mu di ni anam bi so mo so sai ti no my say munya garam say mubiti munya garam say mubiti no munwa be kasa me hwemo me hwemo na munya mun ko na meba ho obi a wafa ya sase bia na yaje be mai ye mfa ntokwa na fe beje ya sase omwa esiye ya twa to wo say biti ma sie nipa for 60 good years na men ti nipa anka sase say ya tu obi amu na wo so dan wo ho na wo fufu wo ho na wudi mv Oma ma fa cemetery na sase o mesu mo dan gusu bia no o mo sate ni yu o mo kuku ni o mo kaka te emma ba bia ye ye twa hye wa hanyina ye ye wa hanyina ye last asase e beto asase ye ni tu aka enso na ye kwa kwatra no koni cemetery koni ba bia sie nipa na fe de ba ni sen na unsi afunsi ya ututu afunsi ya ton Unu kwa efasi esiye nipa ba akupe omo musi esiye nipa ba akupe na aka madonte hinipe ne nipa waka a esiye afide ede na mututu aton tuma mututu aton nufu munyi na yie mi mebisa wanu ase mi biegu na ne mekoko otin akoka won ase na nanum mi se ka biu na na kwa mu kasa no aka se na bi mu e no kre
0: ɛne a ɛtie yei ɛyɛ ɔdɛfoɔ german san bɔ ahenkɔkɔ tɔ so mmienu sunyane maahene na dr alhaji mamudu baomia na ɔtwe mu wɔ m a npp fɔ to abɛyi wɔ m wɔ nkraman tam greater kra no wɔ m kɔɔ ne nanso kɔsra no na ɔ m kɔɔeɛ no ɔma ɔ mo tiri nkwa ma mo niyɔ na mmom nasɛm baakɔ a wɔbɛserɛ no sɛ 2028 abatoɔ no ɛyɛ nka bom ɛna ɛhia no enti yɔsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nyina nkambom na ɔmo ɛndi nkonim ɛfiri sɛ nkambom yɛ ade a ɛhia ne paa na ɔse ɔno waba sɛ ɔne obiara bɛyɛ adwuma obiara mfa ho ne onipa ban obiara ɔne wo bɛyɛ adwuma na npp ɛtumi adi nkonim
3: There's a lot of work ahead of us and we are going to do that work in unity if we are united I'm telling you we will win 2028 key ingredient for victory is unity and that is what I want to really plead that this election